0: Da pătat program funcționirea arab întâi plan C, D, E, F, G, H, I, E,
1: Călă. Ia
0: prăutia! Și se apropade. Nu știu, Mladu, practicant cu zală, bovă, că malo clițala slovenske, că glasbenică, că madan strojst, dan, in mava, imenu, in prim, că căr tri șumnică. Ce să mă? Tri različne?
1: Ne.
0: Ne. Ne. Ne. Ista. Ne. Ja. Mislim ja. Mislim ne.
1: Da, različna.
2: Show domov. Radio
3: N. In še več